0: Det er en jet og fop. Jeg tøst vores dybe røg og wurst. Es var nirgendwo så schön. Vi er midt i en gratis im Regen.
1: Mit Radio Steiermark entspannt durch die Nacht.